0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Slušate dječji program Radija Bogošća.
1: Slušaj Radija Bogošća.
2: Vuki 7 jarića. Bila jednom jedna koza i imala 7 jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarić je ostadoše onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jarić. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa Jareće nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgat. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama. Nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jareće pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak. Pa mama se vratila kući, a onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila? Lukav je vuk. Moramo i gledati, slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jareće, a najmanje Jare reče: stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jareć užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše: opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe. Ali vuk ko vuk, pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraže prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareža i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posu vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jareć opet povikaše: te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jareć vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mati, ali jadne otvoriše vrata. Tako vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuki sve nađe jedno po jedno i proguta. ali sit i zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno jare ostalo. Ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kutiji zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi je sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih je i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo, reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donese mi makaze, iglu i konac. Donese jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto i to onaj baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode i Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Valós Rádió je váš pun tavaják.
1: Dobar dan, želim vam na vaš radio, Radio Vogošća.
2: Dakle, slušali smo Zehru Deović, bio je to mini koncert Sevdaha sa talasa Radio Vogoša. Vraćamo se ponovo zabavnoj muzici i naravno ostalim sadržajima našeg programa koje smo pripremili za vas. Prije nego nastavimo, informišemo vas o tome da u 13. sati slušate ponovo vijesti, a nakon toga uz dobru muziku nastavljamo sa ostalim informacijama. Od 14. sati sa vama u studiju kolega Edhem Smailhođić sa svim onim ustaljenim i uobičajenim sadržajima koji se navikli u našim popodnevnim druženjima. Već od ovog trenutka na raspolaganju vam je naš Viber broj 062 045 118 na koji možete slati vaše muzičke želje za emisiju Pisma iz Komšiluka. Do tada uživajte u izboru muzike koju smo mi pripremili za vas. Za početak bit će to Dino Dvornik i Hipnotiziran.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Poštovani slušalci, program Radija Vogoša, 13:33. Mi smo stigli do kraja ovog našeg jutarnje popodnevnog druženja na talasima Radija Vogoša. Na 14:00 uživate u muzici koju smo pripremili za vas, a od 14 sa vama je kolega Edgum Smail Hođić sa svim onim usaljenim i uobičajenim sadržajima na koje ste navikli tokom naših druženja. Ostanite uz program Radija Vogoša, uz srdačne pozdrave želim vam i ugodan ostatak dana.

Eto, milicija trenira strogoću, a da li je milicija bila danas sa Neđarićima, kada je zabilježen nesvakidašnji zabrinjavajući prizor na cesti. Naime, kamion koji je uprkos vidno nagnutoj prikolici normalno učestvovao u saobraćaju. Na snimku se može vidjeti kako je prikolica teretnog vozila opasno nagnuta na jednu stranu, što je kod ostalih učesnika u saobraćaju izazvalo strah mogućeg prevrtanja ili ispadanja tereta. Iako za sada nije poznato šta je dovelo do ovakvog stanja prikolice, prizor je zabrinjavajući zbog potencijalne opasnosti koju ovakva vozila mogu predstavljati na cesti. Eto, kaže, posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se kamion kretao bez vidljivog zaustavljanja ili pratnje uprkos očiglednom problemu sa stabilnošću prikolice. E, tu je trebala malo milicija da bude, pa dobro, možda nije bila tu.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
2: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

pa u 15 sati i 30 minuta znamenje moje domovine. Imamo već porukica, čitamo ih pola četiri. Pardon, pisma iz komšiluka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Idemo dalje, slušajte dobru muziku, pozovite nas 434-888 ili pišite Viber porukicu na broj 062-045-118. Piše nam naš dobri Tarik, pozdrav vama, ako može pjesma od Lepe Brene, Boliš i ne prolaziš. Hvala Tarik i tebi. Slušamo Lepu Brenu, a nakon toga Semir Cerić Koke i pjesma Svima dobar. Idemo do vas. Halo.
1: Halo. Selam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Kako ste, gospodin, jeste se umorili?
0: Nismo o tom govorili.
1: Nije se o tome govorilo, baš mi je drago.
0: Ko nas zove, odakle?
1: Pa, vaš komšija, nekadašnji.
0: A, Velešići, jel? Velešići ja, moji.
1: Jeste, samo rekao da vas selamim. I zaželim vam lijep i ugodan dan, moj dobri komšija.
0: Hvala ti komšija, mogu ti reći da imam divne uspomene iz Velešića. Zaista divne uspomene, često ja to spominjem kući. Vjerujem.
1: Ma ja.
0: E, kaži.
1: Da, kakav je pritisak, jel se digao ili je spušten još? Ono,
0: pritisak normala.
1: A, ne, hvala, to je najvažnije.
0: Aha, znam, šta, najvažnije. Znam šta pričate, znam.
1: Na, bio ti ono jedno vrijeme nešto zezuo, pa zato pitan.
0: Nije,
1: može li ona...
0: Nije, to je meni samo jednom pao pritisak ovdje na poslu, jednostavno i malo, ma ništa, sve u redu, da. E, kažete.
1: Ti si uvijek u momčinama.
0: Jel da je zamočio, ovaj zamočio se. Koju ćeš pjesmu, komšija?
1: Može li da Asima Bajrića Zumro?
0: Ja umro tražeći pjesmu Zumro i nema je. Zumro, to ne pjeva Asim Bajrić nego Kemal Malavčić.
1: Ne, oženjeni voli više od momaka, reći Zumro, reći cura svaka van. Pjeva Asim Bajrić.
0: E, nemam te pjesme. Ne, to je malo više. Nemam. Hoćemo li ovu Zumro. Nemoj.
1: Ma jok, nemoj Zumro. Oženi me babo moj, Kemal Malavčić, ako može.
0: Ne znam, da vidim šta ima, da vidim samo, blano, ovdje mi se sve pobrkalo, dok ja to nađem, moram ići tamo podrum da je nađem, ali podrum zaključali.
1: Ili Šaban Šaulić, onaj kraj bojema, može li?
0: Bez problema.
1: Eto, hajde, kad je bez problema, da si meni živ i zdrav.
0: Hvala lijepo.
1: Dobar čovjek, prijatno.
0: Hvala vam. Dobro, evo, bio je to moj bivši, ko ne mogu da sjetim. Ali vjerujem da kad vidio čovjeka da ga dobro poznam. Idemo dalje. Ide Brena, ide Koke, ide Šabana. Možda imam i ovu. Aj, nećemo. Idemo ovako.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Tavolyak. Se rádió je váš pum tavolyak.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Kad bi svaki čovjek brojio koliko se puta nasmio i radovo, a koliko tužan i zabrinut bio, dobro bi se zamislio u šta mu život prođe. I zato ne valja cjepidlačiti, tražiti mahane onom što te obraduje, izmamiti osmijeh i vrati nadu i radost života.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Uguši me nešto. U mene Fata, od kad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, viseći, belesiček, međe i seharu sa biserima i pršćenjem otvori. A što ih otvara, ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucamo do na odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što je ona ne bila otvaraš, evo me vas sam moder. Moj zeire, ne mogu ih zatvorena gledat, uguši me nešto. Veli ona i opet sve potvara što sam ja pozatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel mog kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džin? Velim Fati, a u sebi konta. Ima nešto u svakom insanu što ga pritišće, guši, ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i niješ ga se šale kutarsat. Još da mene guši. Sabah ili na čardačiću uz kahu, čekamo Sarajevo da se ukaže. Vas da bude ko neka magla, jel izmaglica, i vidiš samo kuće u mahali kod si na selu, a dole ko neki mliječni bezdan. I kako pašče po vazdan laje, vrane grakću, a ptičice stidno započnu pjesmu, a mene ufati naka srkleti neuroza od onog laveža, graktanja i cvrkuta, baš ko da je neko odvio radio sa kojeg reve nekakav drijekavac, pa mi para uho i rovari po mozgu. I dok čekamo, u mene Fata i ja ne progovaramo nijedni. Srčemo kahu, kašljucamo, tuhinjamo, sve dok se šeher ne počne ukazivat i sunce nas obasja. Kako se šeher ukazuje, tako i ono pašče prestaje lajat, one vrane graktat, a ptičice, ko da je neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj baš ko Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijeka.

Neki se ljudi, ba kao i neke životinje, rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

Nije nikom žao kao meni. U Evropskoj uniji možete dobiti kaznu ako samo dodirnete svoj telefon tokom vožnje. Koji kod nas?

0: Vagos rádió je váš tovolák.
1: Skandalozan istup predstavnika Rusije u Vijeću sigurnosti. Tražio puštanje Mladića iz zatvora u Hagu za situaciju u našoj zemlji, krivio Šmita.

Još malo vremenu, sutra neće biti kiše, jutarnja temperatura u Sarajevu oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. U nastavku programa za vas biramo staru dobru muziku do 19 sati, kada ide Vogošćanska hronika, nakon toga noćni program.

sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i posla, i posla da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio, Vogošć.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu, ja odmah pomislim.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

kapi kiša, rađale su grad. Zaplovi smo more bez valova, preko debelog kanala u luku spaza, za malo kruha